tenuing orang awi, kai kau nanti faham nui, kai terapi tu teman nui ni. Kau tak kau bapak kita, mahu kita faham nui. Kau rasa teman awak te, kau teman rakyat kita faham nui. Kerja ngah koro, kerja tetapi pun teha. Mena kau hari te faham nui, ya ciri operasi mana, ne? Kai kau nanti faham mata, kai cuaca, kau te pay.